0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Sutra će jedan meč u Euroligi biti naročito interesantan za vas koji pratite. Naravno, košarkaši Partizana dočekat će Panathinaikos u petom kolu Euroligije, ali susret ima naročitu simboliku jer će to biti prvi put da Željko Obradović igra protiv crno-belih nakon mnogo godina na klupi tog tima, a ujedno bit će to i njegov prvi susret posle 13 godina protiv kluba kom je, eto, 1992. godine doneo titulu evropskog prvaka. Obradović je prvi put bio rival Partizana u Euroligi, to je bilo 2005. Tad je Panathinaikos u Atini slavio, a posljednji i dosadašnji susret bio je 2013. Tad je predvodio Fenerbahče. Dakle, bit će svakako uzbudljivo, očekuje nas dobra košarka. Partizan, Panathinaikos sutra od 20 sati.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Većina nas nekako ne može baš lagano da se navikne, ali to nam je što nam je. Do duše, evo nas 12. oktobar, Miholjdan danas, pa taman da spomenemo kako nam je svima stvarno prijelo miholjsko leto koje smo imali do skoro. Ako ništa, ogrejali smo se ove godine pošteno, tako da sad je vrijeme za ove kapute, za jakne, za čizme. Ako slučajno niste, vadite sve iz ormara, jer kažu meteorolozi, od sutra će biti još hladnije, ali ništa ne brinite, mi ćemo se zajedno ugrijati ovdje uz društvo, uz džuskanje, pa se vraćamo na našu listu i slušamo Aleluja.

0: Daddy Radio.
1: Party time. Party time.
2: A stvarno jeste party time, pogotovo kada nema neke velike gužve na ulicama. Evo, narode, mi pratimo kako je stanje, na primjer, u glavnom gradu. I naravno, Brankova lagana priča. Gazela ima dosta automobila, ali se svi polako kreću, što je top. Kako ume da bude, ovo je mua. Da vidimo autokomanda. Isto ima fin broj automobilčića, ajde tako da kažemo, ali oni su pokretu, što znači da smo mi lagani, ali da bismo bili još laganiji. Ovo nam je poznato i ovo obožavamo, naravno sjajni Bizarp i njegove muzičke sesije. Ovo je konkretno 52. da nas opusti. Slušamo u nastavku.

Mama, mama, evo ga već je stiglo 9 sati i 52 minuta. Kako vrijeme leti uz Party Time. A kako će tek da proleti vreme sutra, narode, zato što je sutra utorak, a utorkom od 6 zna se ovdje paralela kakva je. To je da kreće Top 20 lista na TD Radio, naša omiljena muzička emisija, gdje mi gledamo za šta ste vi glasali, koji su to Top 20 najjačih, najboljih hitova sa kojim se pozdravljamo, koji je stigao na prvo mesto, da li će ikada stići na prvo, ali dok ne stigne Top 20 lista sutra od 6, nama trenutno stiže Ava Max u remiksu.